0: wa haso so nwe yo ne dua e vi o lagbaba du kuchete nwe ma o
1: amen o ale zizo nagbe jano ogbe dagbe adole o vitu ele vivu tu ele o ye na wadu le dagbe dagbe nele
0: ela bena
1: do
0: o be king boye eme anyo na o na kpo ya yirala
1: edo
0: o do la o de ma upe sia o nu ano dengble kude sia o nti zakble keli
1: eno chomo ena nyonwe ba na inu ko ogbe nino tu ime yo ado na uli bonu se ma uton le bonano ha wele binu zankpo kezekpo
0: ano kosida ton ya
1: enamblo segbe atonye
0: ye afeto yehowa de nade fiam
1: ewe mavo mavo hundi klemi
0: mejibe magblo nye ya nemi adugbera
1: manando kwele oba minasoko dena
0: mekpo nwa le fofome
1: monu ono aite honu
0: ye mekpo ale o sugbo
1: bo mo le gbo vile be sugbo
0: ye o le defu na o
1: bo yenu adogode nu yewe
0: efu efu
1: aha e do fun panu yewe
0: eye o to le trede e gbogbe o nti e gbo o nti
1: bo ye no de fun sin le gbo lewu bo no wa tre ro gbo lewu
0: gbagbe o
1: gbagba le
0: eye mele po nua
1: bo no nu omo we
0: ye ame aga kpolo me gabe kpo bena ale kpore gale o le ko o le di agbaje na egbo so le trede ale o nti
1: bo me ole kpola mi bo le voye mo kpore bo ye no de fun le si gbagba lewu bo no so trede le gbo lewu
0: o le de bagbaje me gba yen fu yo o le ku e le de agbaze ana egbo anto
1: okay ye no o gbo si agbaza bi ku ide we no gbagba o bo no trede le gbo u
0: bo nu ke ji ngona ma
1: bo nu e ka pa cha mi o
0: ye nye be
1: ewe ino
0: o me de agbaja na egbo
1: ha ye de agbaza nu le gbo ye
0: egbo la egbo gbo
1: ah gbo de su
0: eh eh enye gbagbe
1: okay
0: gbagba o mu de na agbaja na o
1: ye no de agbaza ni a
0: ale yo de na agbaja na
1: le gbo we no de agbaza na
0: vo o va le de egbo abagbaza so le do na ale
1: amo ye kan agbaza gbagba ton de we bo no so do nu le gbo
0: ye ame ale gbo be
1: ba me onu di do we do
0: ama gbe to fu mi a le ke o le kristo ha mi a va le fifi e ya
1: de christian nu si agun le wa ti gbo no gbe o ne
0: be ki ki ame va le de ba wu le do na kristo to a o
1: e no
0: me o o ma wuji se
1: ai hon gbe o tabi gbe o me le wa no a we ton de we mo no di do nu yi se no le me yi ma o se le
0: be nya nya le bu le ji me na mo
1: ba we na gbe ma o ton e no bu bu se yin ha me nu me le
0: be ale be fu ke o cho le trede gbogbe o nti sa nye be a me yi o ga poto le yo ga le nya nya gbo m na hi hi me la wa o le fi ma fo ga ke a me gede o a hihi ame va do awu na o eye wo po hihi ame do
1: o le gbo le si fun e chu won e de mo do titre do gbagba le wu o si me ton we yin do me do isi o me le mo do we na gbe o lanu me do wa gogbe le ji e de le do fine cho ma ma wa di do we do gbe o menu le o ye wa na wu e ton de we mo do di do nu ise no le we
0: hihi ame be nu o kata
1: o gbe o me sinu le bi hu yo
0: wo lo mi abe susu de nu
1: ye beli le mi ton le bi
0: eye mi nglo be fi arupe la
1: bo mi wa yin me mbo wa won a hosu du tano ton
0: menye mi ma po ga e o
1: eyin do mi na gon kwe ma mo e
0: menye mi ma tu afa e o
1: eyin do mi na gon kwe ma gba we
0: menye mi ma ple hun yo yo nu nwe o ple nu nu nu kwasi o la yin gbe yanji
1: eyin do mi na gon mo tu da gbe nu na gbe le o ara yin kun gbanji
0: vo ga ke
1: amo
0: mi a ji o le nono me nwe tonu
1: mi nu mi ni ba e do ni no me da gbe yonu
0: eye ne kiki ame alo kiki amele jaba uwe nu yesu kristo lava mia hofe tu mwye cho maubo
1: ameno babo nukbeo na waifoba jesu na leko wao minamu timibu na ile dagbe si maugo
0: ta mebuwe ntibe na alela nukwa lebe nonomea eto vunakbo
1: likpon chiyo kabide wakbe jeme kpon wa mono jide lengbo si nino meyo ekbon vo nukbagbaton
0: eto vo
1: ekbon vo
0: ne obe gba one do kpo me
1: bonwe no bagbale ni biyo kpo me
0: ye ogblobe one yi kpo me la akpo be ale odo ne me vo gbogbo ya malo la dwe me kaba
1: bonwe edo eme bini biyo kpo me yo anamo lengbo lebe na seto nukwibo biyo me amok bagbale yo ete no ya obyo me ble unwa
0: ya ye me fo a
1: ma den fo
0: me proba hle enu ya
1: levo ha we fo lo
0: bibra benade
1: we we do
0: ame yo zona de maupe moji buna tameto maube se onu la wawe la po yayira eye wagba we nu nwede nu sia nu wa wola enu ale janyo
1: amen no we we no di don mi we do me no li tame po si ma o si ho lenu bo no di zoni gbon ma o si seleji yo e de le we na mo dona bo na le voi fo ganji
0: amen
1: amen
0: bo gake ame yu ano gbogbo o be hasusu me wawe nye nouveau la o ame yu nye fendu la o ame yu nye Adang vodi zomo la o, akwa dambada, ak bleno vi o, ato blenua, oba mewa o la, wa yide chochrome.
1: Amo yedo menu kbagbasiyan li jile, bona yi kplo nyanya, bona nono menyanya le tinti, bona nono ke nozwe ton le gbleyo, bo yiwe donu mi do mene le biyo, yene yi vasu dome.
0: Novi o mi le yadok bera.
1: Novi le minu dena kowe.
0: Mekwa.

to ka wa gbe me o nu de we kono do yin ton sin e do kwe kwe po vi o e no do vi do tonu a di vi o gbe me we e de bo a si ve mi ton e ne o e do di da we ka ka bo da do kuro po tin we nu pa chai tin we go we me e wa hen a dogo bo wa do a di vi jinu be yan to pataki mon koton e mi de su mi ka tun oje gbe yan to le o lan da ko le nu da ko da ko le wa mi pe do sun kan me bo ino na che e lan le atin le ene do sun kan e ye o ka di wa do fi ba bo ba fi po bo ene o gbe me wa di bo ado asiro koro po tin we go e ka le ja fi ti ni gbe nu pa cha we mi de su mi tun do meji nu do yon nu mo ho o sun zan tin ne wa ino do sin e le yon wa lo e yan dogo nu kan ton we o ke ka je sun zan tin we tan ton a ko jisu a tin pan sese yon nu tin we go e yan mi yan to da ho asun gbo to ene ton sun zan do poro po wo do po go me e we a di fi ene wa ja tun ton gbe nu budo e nu e le je chobo fi mo kan ton wa ton le o mi do to wo enu fi mo kan ton do adogo me bo do sun zan wo do po do we o e ya eno ba dogo po bi sese be eno a kan bi odo me lo adogo je wa edia e le budo de suwe fi e do adogo me no do ho bo me do ko ho ta de ono se ati no we ati me lele de do finele bi kuyo eno do pe fi oton se we e inde mo kozre to vito si e do po ha to po no po do ko ko oyo ton me da oni pe oji don le ne o fi kana do ho me bo kana no dogbe be kana no segbon mi de su mi o mo tin do meji mu ji u de su ti tengbe we mi gbo ma donu mi alokan e lo e na na mi yo mi he mi na kuku alokan mo koton bo na do do ba nunu do gbe me fi e ma ba to nde le a e no si ku do mo je me ton mi he mi na kuku 01 97 25 91 allo 01 95 18 91 23 Mechele mina tun po no meji. Wenu e ejafi mo koton ji gbe yo. Di me bidon wo ejafi ji gbe me to to pe wenu ya. Atinpa e ye ton mi do tonu ji u da ko da ko e je gbe ne gbe le. Ai hu han do po me o. Ji do ji ja we me. Mo do po jo han da ko de do yin we. A khese khese jo han ma gbo ko de. Ji le do gbe do e de su ba inde bo pacha. Do gan ko ko do po me o. Wo wuri sun mi ton. E no yo do eclipse solar ne yo. Ele je e pacha mi de susin nu pacha ji nu mo nkan ton e ka si fun e ne wezon bo mi de su mi ka tun awon le gbe oji o dada e ton le e blo mede bo won do menu e ton ina jo do gbede fun o ma jo won do menu e ton le do wezon dada mo nkan ton e gbo yu lo e mi n fa kan ton ton le bo do gbede ai fi han e gbe ton nu e do jije de mewele o nu le bu toto mi e pacha mi e ku gan iti bo fa kan ton le o e so aple nkome aple e so nkome o e wa do tintin mewe do meji do vide we jawe gbe do keze zan e ho me ton me han ne fi na jawe gbe bo nu mo nko ton le bi pe kana do ti jo egun gbede vie ne fi po nde jin we yan vie ne fi ye ya jin we yan e je nu kan bi o ideji fine mewe fa kan ton do po le o dada do mi le ifo ble gbeje fa ponu mi kanji e wa do tintin mewe do fi e jawe o fi budo de we fi nu doda ito de we fi eko do gesi de we do mi de su mi na tun do meji dai we ko nu o doda ito mi ton le o ai ron gbe nu ko do ye gesi chobo ino agbe mo e ai ron gbe o eko do gesi bi o chobo bi o na wa gbe ni fi ne we de nu gbo o fi wa gbe bo e ipon e n gbe yan to mi ton e ma ma di fi pon a bodo yon no koro po tin we gudu o e gon e fi mo nkan ton e wa gbe de fi e wa gbe o mi de su mi ma tun no meji awa ji je nu enu yan fi e lo e ka wa o e me ene nu de ne koro ji je wo ko chobo e wa gbe ni trolo e a di fi o wa gbe yi mi na su mi na tun po no meji o ji we ajo han ya nu budo e do ji je ro gan ho bo do gan ho we ne le yo nu budo le bi to po fi fi fa bo gbe o me le bo ku su de e ko no no ton pon kanji wenu e fi o ka ro gbe wa we yo e pacha bu pacha me bi o e wa ino fi mo nkan ton a lo do poro mi o mi o to ni wende a lo do mi o mi o to ni bo e ji fo menole metole renu mo le do e do na hu a lo mo nkan ton bo e na hu a lo mo nkan ton a lo ene fa bo fa e gbe bi sese do emi kuna hu e mi de su mi ka o tun no meji toton gbe yan to da ho e a che da ho de no we o ede kon kaka alomo koton wa ihun.

0: zio e voa. Women de a son de bu dog bet to emel, de bu mon yong bedi kwoi. A so ka kano fe, tra la women do a jog mantui. Bo aya kimel, mele binon do eton eton sawe. Eo a zo de mewe ade, aya zo mel, edo kando kan jinu mele biwe. Fie wwe de o jenwe ade. Diplom wene on ado kakabo do doktora. Loo, keke kwadi, enyo a keke kwadi loyo, mede vwele kobo sonwe. Bo afonyon eno do semen kwe biowe chua ito kwome on ano momede bo non zia o tumba kola ole nou debo edo kubo wewe afonyon eko konwye yon do fide ba ita fomewe wime yon atisun edo mariage namblowe alo akoblo bo tagba egbe so uve azen egbe asuko mekbo do jile uve le sukboy eno le debe namblo mariage mon koton bo nubi no glebe no chikwegbe tumba kola ole meda kodo emi do dido nu ye jindo menti ekwin do en e no do wa blo le wekwin emi ton o metile to no se awan bono tia tu deji e ai hon gbe do jiton si ho wen ton kakawa jiji temeyo a chene de na emi lo moton
1: mo fi okun mo fi obin mo ki omode mo ki agba mo ki onile mo ki alejo ni bi ti bi tin jo lo lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yo nu igbogbe nu jo na bo gbogbe nu wo pe nu le do kire budo ni do so do mi wa di o mi gbogbe ni le ni gbogbe wa ji
1: eh mi ti mo soro ni otunba kola wole adu awogba gbogbo ti tun gbo mi ti yo ni di awa ta n soro na ohun wo ni ha eh mo tun ki asoro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ni nkan to ilu Benin lati bi ko ti bere ibi bi re de ti o pare ti oba tun fun ko lati ojo yi a tu ma fun se awa ti en dari na olorun ba a tu wa lokan bale ko ni je ki ilu ko se kini ko le mene ko kan wa
2: eh me de bu de gbe oyin o to se boro pe na si to wa me se se o je ni jogbe ni me se se le a fun ro e a lo gonu mi we bo mi doro to wa kan re bo fifa e do to wa me on le a fun ro e kun na je me de bu di o le to wa na do fifa me de
1: eh leni a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo mi ti okun buruku aye mi ti ti ku de wa tomo tomo
2: ami e na se mi ne do to do mi ele e bi o papa mi kan do e mi na do odo o kan ti gbo me san e yin kan ni ran kan bo no bla me e wu e gan do odo
1: kini kan wa ti awa yoruba ton ma npe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbogbo ti fẹlẹ tó yìí bẹẹ náà ló ti yí tó nípa pé kí wọn fi de ọmọ aráyé àwọn òwe ni máa ń lo okùn yìí àwọn òwe ni wọn máa ti ń dè ayé òní kokùn burúkú dè wá tọmọtọmọ.
2: ọkọ mi tó ń dìde ń lọ dìde ń lọ yorùbá mi náà dọ̀ ọdọ ọkàn nírankan ọkàn ti gbọ́ mi tán inú bílámi bẹ̀rẹ̀ náà yọ ọdọ òkun ayé ayẹyẹ sí kan kan lébẹ̀ bọ̀ inú fẹjẹ àmú kan eyín kan lébọ̀ ní èyí bọ́dọ̀ bílámi náà yóò sì fún gbogbo
1: ẹlòmíín wà tó jẹ pé okùn ayé tí wọn táwọn ẹni ibi tí wọn ti dé yìí látìgbà tóun ti má rí kò gbọ́ pa kò gbọ́ pó iṣẹ́ àwọn ẹni ibi ni ó sì pé kí wọn ti lọ gbé ilé ọmọ ẹ mọ́tì kan tó yẹ kó gbogbo ewé tí o lè máa lò pátá kò ní ṣiṣẹ́ fún ọ èyí tó gbọ́n òyìnkùn bá ń lò tí wọn bá ń lò kò ní ṣiṣẹ́ ìwọ kàn máa rí pé ọmọ tó yẹ kó gbéjó lójú ayé ojú oorun ló ti máa lọ gbé tiẹ̀ jó iṣẹ́ okùn ayé ni ayé mi fi okùn burúkú dè wá tọmọtọmọ
2: àmì ilé-iṣẹ́ lẹ́nu ìfọ́pá mi tó ló bẹ fọnú mi wẹ̀ dọ̀kan nírankan ọkàn gbígbọ́ mẹ́tán ọkàn gbígbé èèmù blámẹ́ bọ̀ àdásù ìyá àdásù ọlọ ọkàn nírankan ọkùn ayé èdè ọ̀ ìfọ́pá mi tó bí yọ èsì àsọ̀wúwalẹ̀ kẹrẹ ni.
1: okùn ayé ò ní dè wá àwọn tí nǹkan wá wà tí wọn fi sí lára tó yẹ pé yóò máa náwó sí òun lè máa rí pé gbogbo nǹkan tó ń náwó so ayé ò ní fi okùn ayé kò ní fi dè wá tọmọtọmọ.
2: kanyara kan kan fi gbọ́ mẹ́tán bọ́ alinà súndúmẹ́ bọ́ ẹ̀dá lọ́ndẹ́ bùwọ́ nùwọ́nú yínú kan yíyá àkúlùmọ́ náà dè mí sí kan fi gbílé ni ọ ẹ̀nà tún mí sí kan mọ̀ kọ́tọ̀mọ́. kanyara kan ẹ lọ kan fi gbílé lọ fi gbọ́ mẹ́ sí kan ẹ̀ dọ́nà bùlámẹ́ náà ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni.
1: okùn ayé ayé ò ní fi kùn burúkú kò ní fi dè wá nílé tọmọtọmọ. ẹ̀rẹ́ a máa ṣe kíni a máa bò ó lójú a máa yún ojú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tó wá sì ń fojú sí fọwọ́ sí kò ní rí nǹkan tí òun fọwọ́ sí iṣẹ́ okùn ayé ni ayé ò ní dè wá tọmọtọmọ.
2: lẹ́dẹ̀bọ̀lẹ́dẹ̀. bo ye de onu edo yiwe o ti de me biro gbo we o eye na gbo kini pon o e no bla me bo e mo no mo me de me ha akulo no na de si gbe zamenu
1: okun aye olorun bo ni ti oku buruku ko ni fi de wa le tomo tomo o ma lo loju orun elomi o le ma ru ko ori esisi
2: ami me te le mi papa do be ku ero kanyana kan me nyana kan le do no bla me na ba si no bla me na akuna no bla me na ma una lo gere de na bla bi me de le de bo ye de onu e tamlo e na ku dro do ku fi so do ni ya alo e na ku dro do emi do si kota kan bi gbele ni o si aso wi wa le tere ni
1: ere lo mi wa to pe ohun ogbe oja kale koni ta awon te ti jo wa legbe ara yin e ma ra won ti won ma fi kini ti won ma ta ise okun aye ni olorun bo ni ti okun buruku koni ti de wa le tomo tomo
2: me de bole de bo ye de onu eje ajo e ton si agban to alo edo butiku e alo edo biro e alo edo fide bo azo de no wa ne me da patun le di se se ye de na da so wa we bo kliyan na no wa e bu e ye na do mi sa we amu we me yi me ya do nyan kan ayeye kan di gbo nyan kan ka se kan e ye ti mo bla me na e o bla me o ana mo kliyan we sa we ade o gbe ton aje ti ne mo di akina vi volo me ka da patun na do mi sa we edo monu we mede un ti kero we reji an tu lo kan nyan kan ene e de blawe na me de bole de bo ye de le o kan nyan kan e ye to blawe na e we do nu mo ko ton le bi se se ren gble do un ti pro we ni edo monu we mede un papa mi ton otun ba kola wole ni edo monu we mede bo amoro ayeye kan ato kan emi o ro ya donu emi ni amu we de do nu papa mi to lo di do we le bi se se me o ti kero pe de ji kon gbonu topota 1 les jambette we iro 01 95 18 91 23 we me da franco we we me do sakete we we me do fide le le do kon gbonu le bi se se o ayeye e no blame a se si kan bi gbo nyan kan si kan e no blame bo e mo mo fi go ha e nu amu we de de me we ti ke go ko de ji ana pa bi go nu afu nu
1: ayo ni ti okun buruku de wa le tomo tomo e re le mi wa so pe ti won ba ti ti okun ayo de won ni je ko nto hun ko se kini ko la ko jo iwo n gbo osu ko ba gbo osu o ka owo yo wo yi pe ṣùgbọ́n owó yìí nígbà tí ó bá padà yá o ò ní lè fi àkáǹtì báwo ló ṣe na owó yìí fi tán iṣẹ́ okun ayé ni.
2: Adàṣọ wá wẹ̀ nínú gbà àṣọ lẹ́yìn rẹ̀ gbẹ̀rún náwó sí fífó kú ẹ̀. Ànámọ́dé ní yí pé ọkàn jinlẹ̀ sálẹ̀ ọdí yẹn bá mọ fóònù púpọ̀ bí àṣà pẹ́ gbọ́n anọmọ̀tò náà apẹ́rẹ́ àhẹ́bùwà ẹ̀fọ́wẹ́ à ànàtúwọ̀n okun ayé ayẹyẹ kan ẹsìn àṣọ wíwà lẹ́sẹ̀rẹ̀ ni.
1: Ìwọ bàbá lọ́jà ìyá lọ́jà tẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọmọ iye owó tó fi bẹ̀rẹ̀ owó tó ń ṣe ọmọ nǹkan tó kùn ẹkùn nísìnyẹn tó ń ṣe kàkúl àwọn ẹni ibi wọn ní funfun ayé dùn wá sẹ ẹ rẹ nígbà tó yẹ pé tó bá ti ń tajà kò ní máa mọ bí òye ṣe kí ni bó ṣe ń lọ owó yẹn ó máa dín fún iṣẹ tó yẹ kí wọn máa jèrè ó máa rí wípé gbèsè òun ni ó máa jẹ fún ẹ iṣẹ okun ayé ni ọlọrun bò ní fi okun ayé ayé ní fi okun ayé dùn wá tọmọtọmọ.
2: Àmì gbígbọ́ ni aka ẹna bla mi hàn wẹ́ mi ru akímẹ̀ gbàdọ̀ mi sáwẹ̀ àṣàmì ọ́ àpẹ́dọ̀ àjàkán mi nù ẹ̀ àpẹ́dọ̀ àpọ́mẹ́ nù ẹ̀ àmọ́nú àjíjà yẹn àpẹ́ anamọ̀dọ́nùdọ̀ yìí gbọ́n à ayé mi ni yán bọ́dọ̀ bẹ́ àjọ̀nà bọ́nú àwàjọ kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák when may he get me over to bear Joey one now? And I have some media, I had a quail mail, and a motona, big bunny rasta. Oh, I yet. Ewe ma banu ani voyage ki akoyo wa to eme si program ya blo mu se tu ba yo ma o tu yo atu wa se wezo ba ma koyia. we me papa we me mama e do to do mi we te de mi ni di sawa mo ro ko jo ko je do we here ana ho nu ja ko bo wa nu to bo to bo to le si yo mu e ma u je do ti to be wa de me be ti po ipo
1: gbogbo iwo ti o je pe o ti kakiri kakiri gbogbo bi to ba n gbogbo e bayi ohun lo ma n lo ma dare la mu iwo ta gbinoju ko ma bo aso de ni o ti ma ko lawo le ni lu ku tonu mo wa ni sifaji ni bon commissariat avec elle que nous aurons numéro 01 97 25 20 91 en famille votre beau français 01 97 25 20 91 ni loi d'assez nous avons une propota 1 ni iwaju école Legambex et que nous aurons numéro 01 95 18 91 23 en famille votre beau français elle est 01 95 18 91 23 à doua wogba
0: ene novi sunu novi nyon te asegbon wa ide dopo dopo miton le mi dona ton do meji tantan me we de bo gbeto e mi nyon mi dona no do mo je me mi de ton do e yon do me miton le mondo po ganjina no mi ton lesin apawe donu ayin gbeto bodo won do me ma ton wede a o nu ma din de rien en a floue mondo po nu e a do vona bo mondo nu e ni nu de a a lo mblo bo ho de a lo e ton flawe ton papa si ton e ton yo mon je me ma do won do me na zon bo nu e ni na don de a me no vi e heon e na wanu hawe desu titeng beton. Do, me ho mi ton le o. Wwen do me mi ton alode alode jiwe e soro. Nude nude we jiwe e toro. Bo wene nu ho gbedele we kato. Bo ze jinjonji. Bo wime e wado a iri hon e me mi de e gbedin beko gosin doton kakawa gbedin bo makadi o gbede e yo. Nude de bo wena wanablo a gada nuti. Benawa dio toto eneleya. Nundo kpo e asi huwa. Bo kwa wide da kon. Nunu mon koton le. Do gbe ome bo mon gbe ome si vivye yo. Ewe indome ji. Adona tun fwen tome miton. Mondo kpo. Adona tun nun bo tun nun yuen de su titengbe. Do no vichele mi. Mi ma ble mi de yo. Gbe elo eme mi de yo. Kwa eno kwa bono nome. Alo nou amaka ja kukogbe. Bwa imo. Nukunu jeme do nunye dodo basa o. Ene on anale bwale. Wime e gbezan kwa tome on. Nwa inu deba do na brolo wa. E inu. Bo vewe bi pata pata akatun. Akado mo jeme tonde ya. Bo iblo a blo pombo mondo ene waiwesi. Aye kawado hongon e gbedin ya wakon wide eme kakao. Ano mo do pede me do zoe na bo mo do nukon iwe mi le dio mi kun do nukon e de iwe o eyan wa mi kun ka so le do teno po me o lo oguto iwe mi ka le de do we tonu nu wa wa isin bade vla foro kuko iwe nu wa gbogbe to ro po ton le o e su po bo gege bo do alo nko nko le me bo ka le do hun me apa pe gege e a do ho che si we de de me wa kwa do kwa de mo de we kan khiko lo me ti de inu ba wa bo mo do me ti fla fo ene o we ka zon ajie nu nyen ba we ade te kudo nu ba de ba ton do a pa ton fo yo a reon ana yo lo me da ho o tumba bo na do mo jeme bo na kanu bi odo nu eti menu we mi de do fi di fla fo de ba mo do me ti nu do nka se hu mo nu nyu do do no de bo kambio e ka rena le si so si so tonu mi ru mo a ren ana hu hu a lo kan e ki ka ton yin 01 97 25 20 91 mo do po 01 95 18 91 23 menda ho o tumba na yi penu bo na tinu menu edo mo jeme e bawe ade do nu nye mi ton lesi apa ko won do o mesin apa ko nu aka mo do e whatsapp e ne webo mi na do ho se de bo e na tinu menu e mi we o Ahen ana fufu 01 67 82 64 33 Mino 01 67 82 64 33 Eneo dio ahen ana dofo sedo o tumba bon noi nu bokan won do me miton sin apapele yo ana do o mo jemeton mi fe huhu 01 67 82 64 33 Mo do po 01 97 25 81 Novi yon akpa we mi dele ton die ai ho gbe o we ewe ehena da yon do po nwe ma jole ya be mo da gbon emi ton pe wo ehena da nabi debu e jole ado tadagbe yesu po bo gege ben do depe de we ayun huye a nu de we aka yun wa huye a nu nwe de we aka do huye a be ka do te bo do afia we san keze ble do kan van we bo na si hu mo sunu e na do asi che die le pon we be ba po amo we me do todo mi we tin ado tadagbe bo do juro je da hode bai rogbe ona fe nu ene o we bo wenya su dato bodo fine bo vla fuo asu to e sheko to e bebe to yo e modo mi reon mi na le pla do po ade pa vasi vasi nue u jeson bana jo wide do nue u jeson bo nue amana ke a ke bo trala o ai hun ho me ya pa kwe de re bo husu pan kon e gbe tin ne do we nue me ne wa yo afoyon lo ele we ame e modo a mede koro ficho bonwa bo tun teto Emmanuel o ganji e bana gbon teto eji a nu do po mi anu kun ni wa inu wi wa ton be no do san fun e bo no do wezun ton kan we lo o we so gbo je ma fo bo sin piti a fa yo a do fo gbon te ana do gbon te a su to wa kan to e so do gbo je a vi a jiro ho sale de so do vivo a bo eno si apo ni mo do fie ne le wa de kaka ba fie fie ne le ma ya e lele ma sa e do si sa we wi yonu esi uve do po ni mo ya de u wi wan si apa pe do mi ende ne me u a do wi wan ne o gbe me kaka bo nu a mana do nu a su to e ayo a do ba fo yon fo me sin di apo de bo do yo ye yi re nu ai ku ho me o ye re ba su to e wi ali nu ma jo ai jo no vi che yonu Nwene na kenu bledo unwe disi. Ena wanu hawe desu trili. Ba indo anabote ko davu davu deme. Kakabu wa mwono eme jula ekbe diwe a jolo de ame. A jolo de te. No kwi bak mwa zanton. Anamo de doe nwene waido wene nwe. Ya ene asanu viwe a asiwe a eno le a modelo. Ba nyonu ene wayo. E na do gbe ton yan gbon kame kome a lo fla fo de leti me lo mo we wa o e do fine na do gbe ton yan we bo e jina titege tu bo gbe na yan e o fi ton le nu a se de lo kaka bo fi e ton le o e klo e so de jo nu de e na iblo nu te ton de te bo na futu vie ne le aka ton lo gbe so guaria ya o hu me wa e lo a lo mama hu me ko fine cho be wa yo bada fo ine le mi do tin e de bu de we yo gbe so guari me beda hoton bi o we desu eyan fe to dire kun ko bi o bi o mi o tun lo e ka ro to fine bo mali mali me na bi o we bo ni amonu bi o je gbigba doji asan to asan asin ni asan ajo e wo me ko yan ajo to da horo pe ajo bi anbunu wo me ko yan zo de wa to bokoro tende me anu fine ponu madi nde na san pon e so we sin tende me ba nja fi aji ma ya fi obo wa ma ti menu mi po won mime wi me moda meji ve lo ti zozo e lo mo je me ton do ba mbabo na tun e kuku 01 87 25 20 91 mo do kwa rien le kuku 01 95 18 91 23 ba do mo je me ton do nu wi wa ene o a fo ene le eno ade do wi won dali wede lenu e eno ende bo no akuzu pan kon me so be no vebo no ve trililiton mo jemede bawe mi de huhu 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 e kain do wi me no vi wi me wo amodo me chile gbe lo me fi mi wae me ho emi le modo nu kon emi ton yo de queen bo mi na si o bo wa gbon fi de bu o wa je ngla gla blo to wa je nu ponu ku me nu me ho wa je nu zun me eleyin wa lo ano le ho me ho deji ah o goi karo jina to de konfle li mukhia me ene wa we ade ya koro nu wa to fi de we do edo tantan bo mi do na plo nu mi de le edo munye wini wini enele madu wa ezon igbeti bonu khame wa supo gbegble do me wa supo bo gege no bi sun foda lo chenu wa supo ndo an de bo esun dibe an wa de bo esun do tade a wa supo me sisi o nu da horo po e me horo po edo tele ba wa ponu kun ton me be pon we ka boro yian fie alo yu opo eyin ejin we aje atunu eji edo do ya Hoine me hoine do watu fie watie ije ya fie wanu ije ya tun. Do mo jeme wa le baba do teji po won. Yilo 01-97-25-20-91. Mo do po ahena le yilo 01-95-18-91-23. Do gbe mewe mi de yo. Nuyen jiwe ijinjon. Bo nuyen mi hoin bi yo. Mi si hudo nukon ite buwa. Aji vi yo. Po eyon wa we o afo de leti me donade nu de leti me na insu toni alo e de su owe e wa je de inji gbe to inji do na insu nu e mana do a eno do azan igbe ma wa nde a eno wa nte wo sun ba edo ene le bi wa we wi vi na e fla fo o e jo fi mo ko ton nu we yi po gbero fi o kan ta fo pele de bu pe o yi amaka do nda gbede wa nfi to ene kan e fan we a de gbe yo kan kan fo to fan we a de jo alo jo viene on to be iwon to ton me pla we alo pla viene le do e to ton da po nu e we ton nu gbon le do e jo to nu e ba ti abo ren gbon e mi tun e ve wu do ase wu fele teme teme e sa ya le nkon kon nu e eyun alo ko gbe gble gble le to bi to mo to eji pa ka ji abo ren ren a ren we yun sin me dagbe bi o we ino meji ani pla viene on bo kle do to won to to yo nu e ba do na bo tun to to meton nwe yin badona pinzon nwe yin badona jinjonji gbe lo e memi de yo en gbe me de ton e konon dun ponu me de ya e konon sanu a honu me de ya nu do po ge awa de me yo e we ndo ani tun we de e we ndo adi sonri de se on ba gbon do eni di gbon e we ndo meji ani yin suton a ma yin suton a ka so le tun we de ya 01-67-82-64-33 ariana le do ho gbon fi ne onji pe na le yi pe nu e mo je me e lo e se we mi de ti mi a tun lo me da ho o tumba kola o le yo e we do titi menu mi we apapo barabara e no le ken pe me ton ru bi se se o de vo die no we me e sun a lo yon nu apapo we le bi e de me bo we do ho ton to e bo mi do yi we ma do sun wa yin ba do yon ho ton ine bo mi o yi e we ton nu aporo aso me yi we alon de ko dia amo yo po de yo inu to gan mo so gan na te ro ta mo jira de su ro ana inu ke do itun lo ke se pe ro po ai hon gbe na kun kon nu ko de so e don didi ene bo da to gbogbo ene bo gan jeji bo fon inu do de ton ko e inu azo de me wa ye o de fla fo lo tu bo we ma o mo de a we yun e yi suzan fufu ko ene o e te so flin de bo a wi po fi le po po no do a kon pin pa na we tu courage mon chéri ça va aller bodu ene le bi kwido e bonu bonu po o seyin kokun e angeli le do to gbeton won sagun le yi won ton bo idona e ron gbe do to tara gbe bacho na wi me sunu mo koton ba zo wa azo ne ja wa gbe lo yo e wa pe vi ton an eyan zo jo azo azo e mo ba kamero fi azo e mo ba meda so mede so e mo ro enu bonu po o nfo mo azo e we bi azo ine me ba je yi ji e o wa bo chefu na we dio sen gbeto ama do egbeji aje akwe khaji ano khabe npe de ton egbeni a kho keke a kho moto aya so me gbe no no kho fifa me awon da ido meji ado yozu ome
3: beno le so fafa mo injo honu ya awon da idomeji ndudukun de obo ewe no khuya khile bi wa kho me awon da idomeji tate o eno so renta e o kan o eno vanzan o eno fomo wa no pe bi mo le wa so me ton bono mo du apo bono so kho me bo mi no du beite no blolo me de no tun wa e yo alonu mi ton eno le ze ko eno joro pe gbe nu e bo kwa je ton kwa eno blo papa bo me bi tun no wi eno e fine bi wa we akatun ganji wo ene ndo meji emi kun o nde bo wa we do no bi ku wa awon ene le bi ku ye gbe ni ai ka to yo ko je ko so ma lo no re no do ta ka to me ko je ko so mo be ro me ti a sofli ene le de a bo yo po ene ji o e ho kan ene le ba fo yo mi do vi ku we de do ya ene o me ko ene le nu bo vi ene le se u ve no wa lu wa ye a to we de no se ro ba mu a so bo gandi e ho bana wuli bonu vienele ana wuli bonu nyonwene bona susun da sini bona doni do kudo azoyo kudo azo to wa ina meji ah mi demi no mi kan gandon mi na mi agbon kudo azo ko no donu pon do ene fi kwasi pon ene gbe wa meji e yoro wo ya no te croche ya do ite uto me do to home yo e wa yo hunu bi egbe mionu devo wa mo bona ida zozoton bona gba khona alo ana luwe khona bo meble bi bonu bi o sheteche don tonton wi e moyen ton e wi de ble we a desin akoda goje ro pon do me khoho baba vive ton e na ho elo do ene kuzo a cho egbeje eno blo lo bono pon ko to a vie mede suji yonu e do yin wana bo jivina yo yonu eni no do lele me do kwegbe mo da fi ya we bo vie ne le no do nu kwiji kwiji me do kwegbe be kuno pla e wa imo zo gbe ton bo so yo eno pla preta porter le wi me yonu apa ko to e wa yin de te sunu ene e ji a hawe bo wa ene le bi fi hawe bo ko alonu e afoyon kan from étudiant de ayin bo keke kun tori o menmo kon ton kayin alo joko ko to wini wini de we yin ko enenu bo ko kan bo ro kwezan pe ton le bi o ko don ni we ah e kan we e na duwe bo ton e yin nu o fini din o pe ti ran le bi ku ju o e so kayu to to ton me e gwa rien le ma no ko kayu dan le sorei bo san ko do pe to me e pe din ma o do ami makwa mon bureau cléoné boko deme bo da so de wawe e yo keke no so ton yoro we pe din aso si so ame wawe kon yoro keke no ene dai be no be ozumo wa wawe do kaka tu ando alo e kun keke kaka nu san ku o enu abe ko o enu mado we mo so de nu o keke to gan e na yon ke pe pe din a ozun defo eno jelo e jelo kaka bo yonu e bo da suton kan fran lo meme ton dede no yoro do yokun tole e we da na we do ede yan chowe o mi e ko chinu ko te bo iwa te ton le no blobo e di be desu e do ko e bo e to ko me bi mo no ah e do no kete le san sin e no pon be on da e mo e won gbe no don di le kleme e gbe din aso le ra ko ko n to mi ton me fi a bo nu bi wa ko to awon odo meji me ni emi do po ha we ninu eyo e si aziza e wa do tutonu emi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo winu vile we awon nu ti me de mo je me de ko na ba ko na le dodo ale mo ko ton nu 01 97 25 20 91 mo do po a rien le yo lo 01 95 18 91 23 bo mi na do mo je me ko ndo meji me da ho o tun ba ko la ole ewesan ba do nyen gbasa ilo bo do nyen toto ilo le yiwe bo na monte mo tun wa ide bo nyu wi de jele bo nyu wi de zan lo pe ome bo na do nu kan ido pe to ni zon commissariat e do fifa ji e tome bo epp fifa ji o group de o ko to fini po vito vino kan vivan mi ton le ewe no indo mi ti na fan kan bo wa nde dai nu fiche do so e do na so e ntun be odie da khive we na wa nde dai nu bondo so asuno lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e fi to fi no bi on e gbe ni lo lili dagbe ni topono podo yo e we no ahuzuku bondo je ko nu fi de leso vi e kulo we do we na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai do ite utu to to e gba pe dai no tu e gba pe alo e kho e kun gba dai e kho so kun ne be we de bua e kho te ton e blo te ton bo nu de be blo dai yo e blo dai do mi a hu mi de le we a e yan ma tun ma hu wa ma ti menu e gbe o tun ba do ma ti menu e do ekun mi na hu mi de le we o lo mi na gbe kan do kanu bo wo fe oni ma so le supo we lo yanya emi no amo egbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan ona we olo mo no ko fe bo fan kan bo wa no kan ji dai ni de le no mo lo bo ina po gbe to bo fi ne le no ko je opun afo de le deji ah papa ti en wanu mele o yin kwero to ko le o meyo ni gbon bo mele o si fi le wa so jona ba mi je le wa so ero to ko le o meena mi je mi yin si e no yi to ko gun kun ton e de e eyin ai bi o kan fran lo ai bi o greater ko pe mi ton le kan je an se ah eyin wa no ide po o ba mi je no ai ka ju po de eyin mi apon eyin edo ni do e bonu me da ko de su ka po wa ko ho nto mi ton me fi o e no gra lo bonu wa no e na wa ya amonu se wa do san ni pede o ana monu pon pe ni pe novi novi no so gan pa do ede leji dede e da gan ji le yo ye do nu na kewe lo abe nu e na ruzu e vitu ele de so do nu wa lo gble gble e ne izan we ade gbe tin ya tun wa de le lo we nu ade we o we nu o go do o pa we yo novi tu ede o lo mo e lo mo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an ruzu le gbe le no da le ji an ruzu nu de no be no da a kege mele yo die ye ke teka die e sono tu nwe mi wa koyo nwe yo e sono tu na fo e wa ze wa me di olomo e do kakasu me do bo kuzu pan kon be a ti gbomo nu gwe ya gbe to nu bla o ku me to le no je lele saji bo no je gbe vi han ni ton do ji nya mo nu e blo nu me lo e mo nu e wale lo o ye so afo to je nu kon bo won do gege no fi gege do ve ni le me gbe de le de lo nu fi o afo yon to me wa ye de bo nu je yon ni jo do nu e mo e bana so bi pido gbe ton a bo so ko yi lodo no fi o son je son fon bo lo to mi don atun nu e wa de don ya atun le do ya so fe o ni do ton cho be kan flin ke se pe lo po mo do na wa pe ba vo ya bo lo pe se do ko we bo mo do wa nu le lo nle dai mi o je so ko de meji de an ti me an da wa da pe pe kan fa fo bo do ko gbe gbe na do gbon bo wa le bi nu bo no vi mo ko ton e ji abo zan ko abi ku do pe bo don so do ti de yin we a bo gan di ko tin be na wa pe bo na mo e de nu e yo ma o ma so lo lo ni flin ko yo ma bo do le ke le o me don pa mo do mi o gbe du e 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 bo tun wede bo yin wede jile bo di a lo sinu ble ble ni le me wa lo blu blu e ni le di a lo si me ba do nu kon yi do presento me ba do fifa do presento me eneun ena wa dagbe nu o tun ba do bio bio victor vino biedo mi ni no wuli bonu adi me vi mi ton le bono na pon jo pon do poro po e ton le tra la vignon nu le o tun ma do bio bio vito vino biedo nu e no yo lodo u fife yo ni huzu ran e mi anon jinu vile we bi we nu e do u fife ne o nu dagbe desu de bo we nu e ama wuli bona bo kan fun atun po o ma zion ma meon e we gofin to eme bo gog bezan to eme yo e gbe din aso do ma chona amo so e do na so e yo e na zon afi e na don kule kpon gbe meton de le wanu e do we nu ama fe u ganti abo u ve nele di ho nele ko du huzu kpan bo ti fine e na don zon wini wini bo wi me yun nu azon nele ren na azon bo nu e gbe to yon no kwa gbe me fi bo wanu kaka e no ababo no somo do ji ran ka e yo a ren wa na wa bakpo wi me suno e ren na wa son bo nu e yola we do sunu e yo e na wa do ufe e ren na son kaka ba na wa ba aton go poro pe to e me edo e de o ple de o po mi me mbwe le mi je po do poro na gona be na blo aton vovo ron u fife o mi kenklen wi yon nwe do tanda me bo nwe yin klo nun to e gbagbe e ne on e o e inu ba no khen anon to e na be no yon kmo e o e do na no wli bo na e do na no mende su ti ten gbe ton e inon do me din alo nsan e gbe bo no ka bo jodo bo so su ba san ton gbe so e o ba dan te gbe adu na no nyan e kwiji o e ma kwiji o adu na no nyan so ti en ne o amoro anko san e gbe ni bo aso en ka wa e gbe njete kaka bo san ku adu na nyan wuli le do na inu ba mi do na no le game game bo do na fe o fi emi de le aye je mi de do na me bomi do anu zanu mama nu ni le no adon asun wini wini de le wa o ma fe ni o e ko ade e na adon asun wini wini de le wa nu e fi bro mo ene modi ki se ni en fe si on wini wini de le no adon me jonu ene le bi huye ye me yi la mena no kan ji zo atole yo to banu ye ton le de le de khle do wenu e azo ene le do tutu e yo a reon ana wa je dujo son jeji a reon vi ba po ho ren na wa uno fi che wule bonu wa de bo fe wu fi fe du ndi akwa de bu wa si ona bi tan si kawe adi ona bi tan si kawe ho pa ma si hu so bo wule bonu wa de a ye je nde na me o e ma ka du kwa de ne no fi sun no vi yunu no zanu no fe ho to eme nu eme mi adun de le ni o me e mo jo ndudu to bon su po no do jije ji we o yo po fo kan flan nu me do ndudu ka kon le be yo po fo ma ya ta be jo to be ro plekle ple bo bi fan to tu ton bo su po e o fe o nu fi to e bo wuli bo ni no le o ni to ga me nu e no to le no nya to ga me ene o ene wa da pe nu e no vi mo je me de bo ba we ade do nu ntin me nu e tin le bi hwe si apa hwe no vi be si di ana tun lo o tumba do didonu edo o fife mede blodo aye jede na meon ni nduru to zanzan we me gbadaton eneon ana kunle wide gan do azon wini wini azon madonu kunton ino ai domme ido aluwe de le meyo ana kunle wide gan do bi fuisi no viche sunu no viche nunu edo kanpo jenu nye to homeon eno huzu bute nye teme teme e meda ho o tumba e zian gete bodo kunpon we etile e tepon bo yi ye zando walo to eme bo yi ye bo di zonli bonji die e ana blok bon teme teme le e bon fifa na yi to e bon ay wwen do to e ton a reon ana yolo 01 97 25 20 91 mon doktor a reon ana yolo 01 95 18 91 23 Hey, a Canada ho by naik benwewe mon WhatsApp Gio. Fuhu 01 67 82 64 33. E na chen do poro pomiton le. Hey, mi se nu plome lo le bi hui di. Azon badabada e mon kontuna me di azon e abe no remek ple bi bono tome e kuto bi yo. E wen yun yazon. Wime do to nu plome lo le bi hui di. E benda ho o tumba do plom plome we. Kanu biye we a. Alo ewa alo kan emi khadin le yo. De yulobo kan bi oledo unwinya hunwe we yo. Jo unwinya to. Meda ho o tumba ze nu plome kbasa ilo obo mi ak plome. Won jo unwinya ho adobi. Unwinya ho de deme ya. Von komiseri a fifa jiton yi asome ho do koton. En fifa jiton e group de yo gudo fine. Ewa ren a yulo alo kan e nkhanwe din le bi hui. Bo mo jeme debu we de ya. Nou kambyo medewe a nou time nou medewe e nan le time siso siso ton we do mi de sou mi tou nou game zo e nou wadou fi wè si time bi nou mi ou fi kbede kou an e nan tè nou mi bon nou mwenye zon ni gosin bezan mi ton me bon nou kon yi fifa dou de ji e nin do pro kou mi ton le biton merci beaucoup.

0: Zégué et n'a mis 2125. Et tchéni kaka. On doit nous miro. Nous, fovo. Enne. Nous, mado. Aton. Ewe mi abi odo ikpi. Non, vijere. Edo a loto e. Ehe yon, ena son son avinu mede. Edo nou ananu. Wa mono a nyanu akulu noe. Non, vijere. On doit nous miro. Entre solidaire. Mina ho kainu vide. Mina ho kaki nu vide. Mina ho saki nu vide. O biki crayon. O règle mitre loya. O vrai dessinateur. O livre. Ho ho de vimito ale kozankbo. Leo. No vite le mihon mina bewa. Vite dio ya sobe kabo fobo ko yi baki. Mais le volo goulot ton bosso le yazan ou mon coton. Mi bewa. Mi kekle mi bewa. Minina. O vie ba, ye badi. Fi yo wale rwa fi yawe. Pe me mama. Ede suwe wa. Emisyon mi ton gudo. No mi tona mi kudo kwa ba. Mina ya so me kwe. Mi kwa hake kou fa ou. Kwa edu yo me yo. Edu ya mi no kho. O papi emi tona de mi no yolo. Akat. Ewe mi no tre lo kae me. Bodo blo kae di yo. Neno yolo kae di. No mo.
1: O tepe.
0: Tepe na. Tepe. Edu ya mi do blo tepe na. Foi lo medio mani to kai mi garu kai
1: to ne mo mo de ne ne wa je kleto mo
0: we kleto mo so si do no vi chele e ro mama mi ke kle aso mi je na yin ja plan so wa aso mi je na yi mi le le plan so force yi ba so mi na yi bo ka plan so force mi ni o mo ro po bo e plan so mi bo ka ra so wa e bo le ya school ju so bo le do ti problem bi e ro back mi ton fo vo ato lo memi ton le kun pe o bo mo ko ba mi ya so me o emi ka mo lo
1: so me ka choro
0: yi ke
2: e do mo nu me keke no jo wi ma ho me to do a lo go ma mo o tu e no ti hwe bi bo nu ya I ma choro bo na ya yo fi to na je sari ji bo e ne ono le fo so bo ya le fo je a lo so nu ji gbon nu klo nu klo gbon fi bi do to po do no po de do na to kan gbon lo bo pe nu kun fi ogbon ye pe a do tomi to me die mi ma te do nti a o mi kon do fi ji e ra ji fi o e te an do ren na ka de ne o ya ka si kuro fi o na se do aso me gbon ji o ene le bi se se no in wo fe bon do fine o ko ide lenu o me e ka pon te na pe re le yo ye jen si ho ren so me ene le bo ye lo na si ho in fi jo fi be ne fi ji ji ro to o me bo nu kun yo e na tin tin me bi se to
0: no vi mi ton bashiru no vi mi ton bashiru a u chenu ese chakiru podomi ena cheni kaka no vi mi ton rufin da cruz ese chakiwe 2125 ese domi chakiwe bonu jeji ena cheni no vi mi ton devo in cyprien ejeni atandosa ese chakiru po 1125 ese do non vi mi ton de vo mayo in che o chakiro po e na chenu ye mi ro fi ene le o eni ho kai nu ye fi ene le ni ho aduaz nu ye non vi chile
1: fi ene le ni ya some
0: fi ene le ni ya some ma vo ma we no tonu me o
2: e na tonu
0: nu e do yu anu mi we ro kai ro me jo mi ro tutu wa nu nyon nu mi kaka le vo do mon mi deji ro egbe ti yon nu mi na lo nu vo vo aton na besi solidarité le do mi de kan lo me onji mi na hun Galates 6 verset 2 et de porter le fardeau des autres
2: rien pas men de ton que
0: eh nous do mi de lo ti yo ahan men de si an pan re ma vo ma ou de suna he to e hawe a besoin mra ifi a besoin mra don de ameno vichi e komo nu ku to mo nu ya wa san san ti yan e mo ho me de wa nu na e mo nu de utu wa nu ona vi che e na wa nu etanda e ro je me re porter le fardeau des autres no vi che ana hu Galates 6 verset 2 no vi che le latin bo e de le o ko do mi de lo ti yan bi we no jenu ko mo ya bro ble ble ble afa on de e wa e ti teta jina ro me ni ole me me mo wa kan ti bo nde je wa bu no adobo ma ya bro anunu kanja na ru ko ru ble ble ble ble ble ble me election e no ro genere no vi chele na do mi do mi me mon coton le yo mi do nu gugu wa ya be mi tele de ro genere wa mi tun yin yin ro genere le yo mi hun proverbe 11 verset 24 à 25 non vichele mihun non mihun et là semer pour moissonner plus tard semer pour moissonner plus tard mi tele ene mi le généreux lene gamme mi ro kodo de etion ye de bi oto eton yege vi mon coton le mon coton gbigbo e ro fi femisi an pa sa pe yero ita bebe na ayi nu mon coton mo na do ya zo me a bo fi wo eton le na se we ma we so ho so na kera ro ho yo we na azome yi mende we na nu ko yi mende we na gbe mende we na mende juro do eni azome me to le ka so do gan eni on bo fi mo ko ton le azome a e te ma vo ma vo ma o si wa nu we wo mo e na ton ho su ton le so yi nu kon e na blo to ele de su do e na blo ho to egbedo no fi chele nwe bi ami de ro fi de mi ro o mo nu we nwe ve nu akun ta ro nu na me le na me bi o e we nu na e we yin o mo e ro nwe ana e ro aider le pauvre discrètement Matthieu 6 verset 3 à 4 non vi chele e ro nwe ve nu akun nu bi o ne non vi ana nu wa ma mo no ananu amadu aitan egbedi yan yan do nde ame pe yan si ona sojo mara ten akuru no ti pon ewe yin omo bro nu akuru no bo ni toku tonu mi go si fini o mi na lo charité no bi chele charité e ro la mu en nation wo pe tonu brown wi ko emi do ro ti yo bi ona to mi kakabo ewe zo ba to ezun bo I cabine bo ya blo so pon ko to esedo a to ezun I cabine wo ya so chaki ro po to esedo e wo chaki we mi mo chaki atan a o cho ti le ti di moro uve ni o me ti a o be na ya zo me bo chele ro yi we a kru no wa nde bo a chi te bo ma do to eme de a ma do ame e we a se e we a pon bo ze change yen o sedo fi feminist an gbasa buro senu fi mo nkan ton le hokai hokaki hobik bo manu ye no vi chele bo ni nturo un do nde wa mi do bo manu ye o lo iya mi ti yan e na tun lo eh e lo epo bo mi na ho kan ton kona e lo epo bo mi na ho kan ton kona na du ko nu mi na gbon ye kan me bo na do gbenu no vi mi ton biyan blandine jima ena mi chaki wi ena cheni
1: ena cheni
0: ena cheni kaka bo mi go si fine yo na donu ye do devoti don don e o toni avec joie ma wa da gbe nu mi e wa da gbe de nu mi bo wa da gbe de nu mi pon bo ndo pe na doni we no vi che don e o toni avec joie pa content ni le suero tro bo nuedo e de lo tin unna well anahun 2 Corinthiens 9 verset 7 non vi che mi na dokunu no vi mi ton kojo risha meja e se chakiru kodo mi e na che ni kaka e ro mo nu e mi se do ma fo ma o ero hon ro o mo nje na wada gbe ni
2: amen
0: ina che ni kaka no vi chele nu yin do je mere aturo de ato te megbo po ho me hun po ma fo ma wo de su torun me mo eh wada gbe nu touch of no touch of asuku si fi ero o ve gbe me ton le mere wada gbe ni onu yi tata wada gbe ni onu yi ma chi gudo ma se ro so me o ro mi tun ro ekun ro mere bu si cho mere buru bi buru e o mi tun ro gan do e mi de ma yo yin che o na ru ko nu sensa
1: a che de
0: o bi chele a kuro nu ro ji me de eh ani hun chaque 1 verset 27 e ro a misa abi nu me

0: Brille mon étoile à l'écoute du Seigneur.
1: Toro mito sunu toro mito yonu emission brille mon étoile ton dando do proko miton le weja yere miko vo wa bonavose weta deji mite son ni segla attendie uji emito weta ene odo kodo deji mio do kodo koti tanji wa ino mlo tite do kodo a weta ji wa ino mlo ze a dozan toi atonto jidi emijono na do kodo e wa ino mlo ana zizoni wola uji emijono na do kodo to tizan deji bon na vewi damolo fide kope di ati ani yiro no vitui do eni sebodogo egbedin asa egbetonji beto susu to gwenu gbo do tewutu beto susu eto gwenu gbo to nu iwaleme beto susu to gwenu gbo to alo wiwuleme beto susu to gwenu gbo to nu alopalopaleme dawe ne wo eno fine na we kande ewe awi o jira ne mu epone ena bayi to ayi gbaloji fili gbogbo to ma bo to asan susu de bayi to ayi gbaji ni ba wo ni e kanu awutu san loji to fine mu bayi ko kande ewe awi on pogla boya dawe ne ji boya ma te o dasi beto ro ko ka do wa ayi gbaloji fili e do ni le bo do ni le bo do ni le bo na basi wo ka do wa lo e san jire ton to awutu san ji mo we beto susu ti to egbe lo ni e ye ton son baba pe bodo mi na ya gume boya mi na te fo mu asan ja o de do don e no don e ma fo mu asan ja o lo ni ma fo to jijo do gbe san ton bu bo e gbon ye kan ne me e gbo bo han yi se ton bu ye me to todo mi to ko ja ye to fi alopa alopa de ate o hogo aton de le ti to jokanu o ta ton ki hiame apo titan kaka so iwi awi wo mi de ko ni ton jesu wa iton do dawe lo ji do e mu en la bu ko yun e do mu lo e ko ti to fine e me wo ro ponu e no fine ne e me wo ro ponu e to fide aso an gbo lo te ne bo o wa je fine bo ndo wo ro ponu wa inde tu kana ye me to todo mi to jira tin fie to me ni a to mi no de pepe me o ko de to in jesu to me ko won jesu to na de we so ni no lo me dawe ne de je fine e fo do ho ne bodo a jona na mu aso he boya e fo be ko de fu mo we ye me to so baba pe a to so vodun kan me bodo e mi na jesu se mo we ye ri so ato aso he bo din lo din ni e bo pastor ni singa o do na we do mo lo be a jona na mu kan tuntun ya a fo be ko de fu bo ma do na we do chire din fie me din ni do jesu lo e mo we ni do jesu lo wa de we ni do jesu lo drin lo do jiwe ni no de pepe me dia te won ana to so ni no lo me o go atan ene lo wo uji emi to asan wa do o go atan ene lo e he dawe ene wo e he gbo we nu to nu wi wa le po me bo o go edi mi bo le ko wa bo yi le gbo ko to do po de ye ko do mi tana de so gan be ko ta ke ji bo ye me na do to eti unyu e doblo ndo kande ji mo yono ana to so ni no lo me ana to di do me ana se chatu bo na si ayi bo na yiro me ibodogo ile bo